nisha jia nana mi jomi na do se to na o hoi tonu jesu inko me mi do na do ukudo zona o mele po na o biblu po na o zayi me tonu jesu inko me mi injilo na do nundo me do alwe bonvoji na o me yoyo mi ton le po eke nye yedo utaton kondo po nyonu le ton de mi teje fu wai jono me mi ton le honton mi ton wa na do kondo po ha mi do titen da honkan di file jale de ke meni nyo a uso hea tuwe ni atin do chen chen mi ton gbe asinga jale bu zi alo tuwe do aga me jina nyo a uso hea tuwe mi chen chen bu na so gando hen nundo do menu konton mi ton da ho

Eton ji kakaje owe dako bo sokuto owe nenu eso ke ji bo te do a dozo meji.